0: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי, בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693, כוכבית 8693.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ומאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל

0: כוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה, כאן בקולפליי.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
6: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
7: אנחנו מאמין ומאמין.
6: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בכל פליי.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: שבוע טוב עם קולפליי.

0: השיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים
0: ולמאמין. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. האירוע יועבר בשידור חי מהשעה 11 בלילה כאן בקולפליי.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אולי אזרחי, כן?
1: לא.
2: כן.
0: וופה!
3: יש פה הזקות.
0: ברוך השם!
1: יש פה וואלה.
0: הבסלית!
2: מילים פה משהו.
0: עוצמתיות, אדירות.
2: וואו.
4: למרות שכשהוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה מצוין.
0: כן, כן.
5: וכוי לא ידיקי ישמע בסופו
4: אני הייתי שמח לדבר עם הבן אדם הזה ולהגיד לו, אתה שומע את הבית? תעשה לי כזה פזמור.
0: פזמור, וואי, חזק, נכון.
6: משהו שהייתי רוצה לראות את מרדכי מרים את כל בנייני האומה ברעל הבא.
7: בלו בוי סטו, שיהיה בו נמטו, שיהיה בו נמט.
8: זה השיר הכי טוב שהיה עד היום בתוכנית.
0: אופה, כפיי, פה אחד. כולה ראשונה, הם מלחמות בביקורכים.
6: לצערי, אני לא צריך להגיד כן.
0: תגידו מה שאתם רוצים, זה שיר
4: משהו. לא לקח אותי לשום מקום, ביחס לשיר.
9: אני יכול להגיד לך שיש לי בתוך השיר הזה כמה מקומות של תנועה
4: יפה, יפה.
0: והאם יש לנו פוטנציאל לשיר זוכה בתחרות? האם זה יהיה השיר הזוכה? לכו תדעו. אתם תעבירו אך ורק שלושה שירים, רק שלושה שירים שימשיכו איתנו ישירות אל הגמר.
4: כל אלה שלא הצליחו בתוכנית, שידעו שזה הכל משמיים. ויופי, אין אדם נוגע במוחות לחברו.
0: מה זה נכון?
7: אוי די אני
6: שתי תחרויות, יש פה תחרות מה השיר הכי יפה ומה השיר הכי מדהים למרדכי.
3: קשה לי לראות את השיר הזה פורץ.
4: די משקטים.
2: בוא נגיד ככה, אומץ יש לו.
4: אני חושב שאמרתם פה את הכל.
10: היו חמש קולות אחידים ורציפים וזהים.
11: אבל הקהל אמר את דברו.
0: ויש לנו הפתרות?
12: וואו, שאלה טובה.
13: שאלה קשה.
9: זאת שאלת מיליון דולר.
12: זו שאלה קשה.
0: וואו.
10: שירו למלך כפיים אחר שלמה! אדיר! איזה גמר ענק! מיטב השופטים, האדירים, המוזיקאים, המלחינים והיוצרים. שישה שירים שהתמודדו בעונה אדירה. עונה מותחת. מכיוון שמרדכי בן דוד ורדיגר הולך לבצע שיר אחד, וזה נשמע כמו איזה מדע בדיוני, אבל הדבר הזה כבר השבוע, עד 17 בתמוז, הולך להיות מוקלט. אמיתי לגמרי, כפיים שירו למלך מוצא שבולו, גמר אדיר וגדול. ורגע לפני הפתיחה, ורגע לפני שנציג את השופטים המכובדים, איזה שולחן, מוישי רוט, מוישי לאופר, אלי, אבי דרור, רולי אזרחיה מכהן, כל הגדולים הללו עבדו עם מרדכי בן דוד, הם מכירים את ה-DNA של מרדכי, את הוויברציות הקטנות, והם גם יהיו כאן בשיפוט המדהים והתובנות הענקיות, ולפתיחת הערב, בואו נעשה כפיים למוזיקאי ענק שהכין לנו פתיחה מדהימה מהמיטב של מורדכי. אמי כהן, המאסטרו על התזמורת. חבר'ה, כפיים לאמי. שימו לי אנדר ברקע של התוכנית, נספר לכם תוך כדי שאמי מתמקם מה הולך להיות פה הערב. שישה שירים שהיו מתוך 12 באתר של הרדיו. עשרות אלפי הצבעות.
11: ברוכים הבאים לגמר שירו למלך. הריאליטי ההיסטורי ימצא את הלהיט הבא לענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. אחרי מאות לחנים שנשלחו למערכת, שישה שירים שהפילו לגמר הגדול וההיסטורי, הלחן שיגיע למקום הראשון יזכה לביצוע של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: חברים יקרים, שישה שירים בלבד שזכו להגיע לגמר. מרדכי נתן ניקוד, 10 נקודות לשישה שירים שמיד אנחנו נדע מה הם. אמי כהן, רגע לפני שנעלה פה לבמה עם ביצוע מדהים של ענק הזמר, זמר האירועים והחתונות המבוקש ביותר בעולם הישיבות, ענק הזמר יוסי ברגר, שייתן את הפרשנות שלו לשירים, שהכל יהיה שוויוני. אין זמר יותר ראוי מלבצע שירים שמרדכי יבצע כמו יוסי ברגר, וזה כבוד אדיר בזכות ענקית יוסי ברגר מיד. אבל אמי כהן, אם את תזמורת, יוצא לדרך עם פתיח, תורידו לי את האנדר, האזנה מעולה כל ברמה בשבילך ובשבילי, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, רואים אותנו גם באתר, גם ביוטיוב, האזנה מעולה, גמר שירו למלך, יוצאים לדרך.

מוצאי שבת, איזה אנרגיות. המיטב של מרדכי בן דוד, אין לנו זמן, יש לנו ערב אדיר, יש לנו שישה שירים, ויש זוכה אחד, עמי, אני צריך שתישאר שם. גבירותיי ורבותיי, ששת השופטים, תן לי איזה דרמה, משהו בסול מינור, רם פה פה פם פה פה פם פה פה פם. בואו נעשה כפיים לאחד השופטים המוערכים בכל העונה. אנשים מאוד אהבו את הדעה שלו, הוא מוזיקאי מדהים, עבד הרבה מאוד שנים עם גדול הזמר מרדכי בן דוד. תעשו כפיים למוישי רון.

יהודי מוזיקאי שלחי למורתכם ובדולים את וחוסונו אוסי דיבד חסוי זרועק עוד שכו כל כך הרבה נכסי צון ברזל למוזיקה היהודית חסידית גמר ענק אם יש קלידן אם יש מוזיקאי שמורדכי בן דוד לא מוותר לעבוד איתו ולנגן איתו הוא אחד כזה שהוא וירטואוז והוא קוסם על הקלידים ולא רק תעשו כפיים לאבי דרור

השופט המסקרן של העונה, זה שהשתמש בספרה זירו הכי הרבה פעמים בסיה גינס, הוא מוזיקאי ענק, הוא מלחין, הוא מאבד, ואני כל כך אוהב את הדמות הזו

0: לעמי כהן שלנו, הנכבה לכלים. גבירותיי ורבותיי, תן לי רק פד, אני רוצה להסביר מה הולך להיות פה. שידור חי, רדיו, קול ברמה בשבילך ובשבילי. קול פליי, תודה על האנדר. אנחנו יוצאים לדרך, כאן על הבמה, היכל שלמה ירושלים. צופים בנו באתר של הרדיו, בכל מקום, ביוביוב. אנחנו משודרים בתדרים 92.1-104.3-105.7, שומעים אותנו גם בקול פליי, תמיד צעיר, תמיד קול פליי. 107.6 FM, סוף עונה, שבוע האחרון, אין כמו לסיים עונה עם רגע שיא במוזיקה החסידית, לא בכל יום. גדול הזמר, זה דורות על דורות שגדלו על הפסקול של מרדכי בן דוד, והיום, רגע השיא, שיא התחרות, שיר אחד. עוד מעט אנחנו נראה את מורדכי על המסכים, יברך את המלחין שיזכה. מורדכי לא יודע איזה שיר יזכה. מרדכי בן דוד לא יודע איזה שיר יזכה, אבל מרדכי נתן שישה שירים שכל שיר קיבל 10. חבר'ה, שימו לב טוב, תהיו מרוכזים, כי תכף אתם תהיו חלק בכל ההצבעות, גם השופטים. רבותיי, 10 נקודות מרדכי נתן כבר לששת השירים שאנחנו נשמע מיד כאן על הבמה עם יוסי ברגר, ענק הזמר. והבאנו את יוסי בשביל שהכל יהיה שוויוני עם התזמורת המדהימה, בליווי וניהול מדהים של מאסטרו עמי כהן. שופטים יקרים, אנחנו נשמע, חשוב לי שתהיו מרוכזים. שבוע טוב למוישי רוק, מה העניינים?
1: שבוע טוב, יואלי.
0: איזה כיף, איזה כבוד.
1: איזה מלך, איזה כיף.
0: מוישי לאופר, אני אסביר לך מה צריך. תביא כיף, מה איתך? תן לי את השיר של מרדכי, שאתה הכי מחובר אליו, שיר שקט, שעולה לך שאתה אומר, וואו, מרדכי הביא את עצמו שם ברגש בשיא שלו, איזה שיר זה?
1: טניה.
2: אני חושב...
0: בכל.
2: השיר שלו, הם מובדלים.
0: מובדולים. מובדולים, שבוישי, אני רוצה אחרי זה שתתן לנו בצורה.
2: רגע, בעצם זה שאלה קשה.
0: שאלה קשה.
2: יש הרבה.
0: יש את חסויף גם המדהים. אלי לאופר, תן לי ברגע הזה מה עולה לך שיר של מרדכי שהוא מבחינתך שיא הפסגה. קרוב למיקרופון אבל.
3: תפילו לעוני.
0: תפילו לעוני, מתוך המאוררים. וואו, מדהים, יפה.

0: לידן.
1: שבוע טוב.
0: תעשו לו כפיים.
1: איזה כיף להיות פה. וואי, וואי, וואי.
0: רבותיי, אבי דרור, בעזרת השם אחרי השידור הזה.
1: או, הנה, הנה, הוא מתחיל להגיד שטויות. תגידו לו להיות בשקט.
0: לא, מאחלים לו באיתו וזמנו כל הזמן. אני אומר עכשיו, עם כל הצילומים פה, קרדיט לאסף קליין, מלא מצלמות, כל האפשרויות, כל הפוזיציות, זה הזמן, תנק יו, השם באיתו וזמנו.
1: הנה, גם אבי הצטרף לאירוע.
0: היום, בואי תשום, אבל, בוא נשאיר את זה ונתמקד בריכוז בסיס שלנו, אבי דרור, רגע עם מרדכי בן דוד, שלא יישכח.
1: די, מי יכול לחכות כבר? אני רוצה קודם כל לדעת מה השיר שזוכה, ואיך זה הולך להיות באמת תוך 4 ימים.
0: ומה עם השישה כמובן, שירים שאנחנו מיד נשמע.
1: מטורף. ורגע עם מרדכי בן דוד שלא יישכח, אין רגע אחד, ואין לך את כל היום פה, אבל אתה זוכר באירוע הראשון שהיה לי איתו בפסח, לפני 17 או 18 שנה, לא, כן, גם מויזר היה שם, אחרי השיר השני הוא פתאום, זהו, מבקש סיגריה ממישהו מהקהל.
0: מורדכי?
1: מי שמכיר את מורדכי, אם הוא רואה חנות שמוכרת סיגריות רחוב ליד האולם שהוא שר, הוא לא מגיע לאולם.
0: נכון. נו, איך קרה? מה קרה?
1: הוא מבקש סיגריה, ואני עומד מאחור, ואני אומר, מה? מה? מה? ואז הוא מבקש שקט, והוא אומר לי, אבי, תעשה להם איזה קסם עם סיגריה. ככה התחלנו.
0: אבי דרור, רבותיי, תעשו לו כפיים. איזה קלידן, איזה מוזיקאי. רולי אזרחי, שבוע טוב ומבורך.
2: שבוע טוב, שבוע טוב,
0: בעל
2: הסירו. שבוע טוב, מתברוך עצמו.
0: תשמע, יש פה את הרשימה מול העיניים של ששת השירים.
2: כן, באמת,
0: לא... אנחנו לא להגיד, לא לחשוף.
2: לא, אבל את השיר הזה אני לא זוכר.

0: טלפון להצבעות.
1: אה, אוקיי, סליחה.
0: אבל האם כשאתה מסתכל על הרשימה פה ואתה מכיר וחי את השירים, האם יש שיר אחד שאתה אומר, וואלה, השיר הזה פוטנציאלי מרדכי בן דוד והוא לא יקבל את האפס?
1: תראה, קיבלתי על עצמי היום, גם אמרו לי שיש לי רק אפס אחד, אז אני צריך ממש ממש להיזהר איפה הוא הולך. אבל יש תוכנית שלמה, למה עכשיו לגלות? יש שיר אחד שלפי דעתי הוא עולה על כולם.
0: רבותיי, בואו נעשה כפיים לאחד והיחיד שילווה את כל ששת השירים בביצוע שוויוני עם התזמורת כאמור של עמי כהן. ענק הזמר, זמר שאהוב כל כך על בחורי הישיבות, זמר החתונות, גדול זמרי החתונות בכל הזמנים, יוסי ברגר! מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו כפיים, מגיע!

0: השיר הראשון, גבירותיי ורבותיי, אתם הצבעתם, השפעתם, השופטים בכל העונה נתנו את הצבוע שלהם, את השיפוט שלהם. שישה שירים, והשיר הראשון, שכאן על הבמה בלייב, יזכה לביצוע. עמי כתב תווי, מכין את הכל. אני רוצה שתשימו לי את הוידאו של המלחין מחי אוברלנדר. עוד לא שמע, תעשו כפיים, זה השיר הראשון. זה רנדומלית, זה לא אומר שהוא יהיה במקום שישי. זה שישה שירים שזכו להיכנס אל הגמר וקיבלו את ההצבעות של מרדכי בן דוד שהם צריכים להיות השישה השירים. מחי אוברלנדר, הוידאו בכבוד, בואו נצא לדרך.
1: שלום לכם, צופים ומאזינים של התוכנית שיר ולמלך של רבי קול ברמה. דבר ראשון, תודה רבה לכם שבחרתם בשיר שלי. לא הגעתי לפוסקם. נכון שזה שיר יפה, אבל אתם בחרתם בזה. נותנו לי אהבה, וזה נתן השיר הזה לעלות עד להגמר הגדול. השיר הזה היה לי הזכות להלחין. שכן שלי ביקש ממני לעבור, להתפלל ערבית בשבת. איך שאני יושב שם ליד נרות שבת, אני קולט הנר החדש שהוסיפו לכבוד הילד החדש שנולד. ואני קולט את התפילה, אונו שמאס תכנוסי באייס הזויס, בואה אין עדיין של איך בלוי לבואת. ואני שם לב שכל נר מייצג ילד אחר של המשפחה, והאימא מתפללת, בואה אין עדיין של איך בלוי לבואת. איזה תפילה נוראה זה. מתפללים ש... לראות נחת, ושלא יהיה בעניין, לא יהיה לבועד. אז אני יושב שם במקום, ויצא לי השיר, וואי לנאי לאייני. וזה כאילו התפללתי, מכין, מכין, ובגלל זה אני חוזר, נאייני, נאייני. ובאמת יצא שיר מדהים, ובאמת חלום לי שמלך המוזיקה החסידית, מרדכי בן דוד, ישיר, יש מצב שאני זוכר, ושהוא ישיר את השיר. היפה הזה, ואני באמת עוד הפעם רוצה לתות לכם, לכל הצוות, יולי דיקמן, לכל השופטים. היה באמת כיף להיות חלק מהתחרות הזה, ואני מאחל לכם שיהיה לכם בהצלחה, ועוד הפעם, תודה רבה.
0: הונו שמה מחי אוברלנדר, יוסי ברגר, ענק הזמר, ביצוע לייב כאן על הבמה. רבותיי, אתם תכף תצביעו בבתים. בטלפונים שאנחנו ניתן, הוא בארצות הברית, מחי אוברלנדר, הוא יראה את השידור אחרי זה, האזנה מעולה, יוסי ברגר, רמי כהן.

0: גרונו שמה רבותיי, השופטים יש להם בסוף כל השישה השירים, ששת השירים, לתת ציון על כל שיר, אבל שימו לב שופטים איך זה יתבצע. יש לכל אחד את האפשרות לתת לשיר אחד, 2, 4, 6, 8, 10 ו-12, שישה שירים חילקנו לשתיים. יש לכם שיר אחד שתיתנו 12, הוא השיר מבחינתכם שהוא השיא, השיר של מרדכי בן דוד. יש שיר שיקבל 2, 4, 6, 8 וכו' וכו'. כאמור, שופטים נכבדים, השיר הזה לא לתת ציון עכשיו, רק בסוף, אחרי כל השישה שירים. מוי שירות שואל אותי, יואלי, יש פה פרקשן? אמרתי לו, עמי כהן הגאון אפיל מהקלידים איזשהו טמבורין, תן לי רגע, תשמיע לי. עם קליק, אהבת. חשוב לו שהלקוח יהיה מרוצה. חברים יקרים, שופטים נכבדים, דעתכם, יוסי, ואני רוצה גם את הדעה שלך במילה אחת על השיר הזה, כאחד שחובב אדיר. נכון, נכון, ברור. עונו שמה בו ישירות, אני רוצה להתחיל איתך, מרדכי בן דוד, כן או לא, עד כמה יש את הניואנסים, את הוויברציות, אולי זה אייזיקוניג?
1: שיר מהמם, אהבתי אותו כבר בשלב הזה. אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו, לא זוכר שום שיר.
0: באמת?
1: כן, נשבע, עכשיו זה חזרה מתחילה. אני מת על השיר הזה. לא, עכשיו בגלל זה נזכרתי.
2: פאנץ' מההתחלה.
1: וחוץ מזה, עוד דבר קטן, יש לי פה רב-קו על השולחן. אנונימי. אני לא הגעתי עם רב-קו, אז אני לא יודע של מי זה.
0: כן, אז רבותיי, יש לנו גם מחלקת עבדות ומציאות.
1: אבל היה שיר פצצה, ויוסי...
0: אלי לאופר לכאורה
1: הגיע עם רב-קו. צריך להתחיל לגדל פייס, ולעבור לקו... חבל על הזמן. מדהים.
3: רק זה היה תופר.
0: רבותיי, מוי שירות, מוי שלאופר, בכיר שופטנו, זקן שופטנו, המכובד ביותר שעבד כל כך עם מורדכה. האם אתה מרגיש בשיר הזה עומק של מורדכה?
4: כל שיר יכול להיות עומק של מורדכה.
0: מה, אתה בעצם אומר שמורדכה יכול להפוך כל שיר, אפילו הכי לא צפוי, לזה אינטרפטציה של MBD שנגיד, וואו, איזה מורדכה מדהים זה.
4: כן, אבל הוא בוחר דברים שהוא אוהב, ושהוא מבין קצת מה זה טוב. אתה רוצה לדעת ממני על השיר הזה?
0: היה מעניין אותך לשמוע את מרדכי בן דוד שר את השיר הזה?
4: יכול להיות שכן.
0: יפה.

0: אלי לאופר, חבר'ה, אני מתקדם, כי יש לנו שישה...
1: רגע, רצית לדעת עוד שיר מלא רגש.
0: נכון.
1: מה שהיה עכשיו.
0: יפה, מדהים. אחרי זה אנחנו עושים את כל ההצבעות. כן, ברור, ברור. אלי לאופר, דעתך מילה אחת על השיר הזה.
2: אני נהניתי מכל רגע.
0: קצר ולעניין, אבי דרור, לנגן קלידים עם הקור, ללוות את השיר הזה.
3: רגע, רגע, שנייה, חשוב לי להגיד. בתחרות, את כל השירים דיוויד עשה עם אותו עיבוד בערך, ואותה הקלטה קולית, כדי שיהיה לנו שוויוני.
0: שוויוני.
3: עכשיו, כבר עכשיו, אם כל השירים נשמעים ככה, עם העיבודים האלה, ועם הביצוע של יוסי, כל השירים אמורים לעבור לגמר, לדעתי. באמת עכשיו.
0: חבר'ה, כפיים. ביצוע...
3: לא, באמת, באמת, יולי, יולי. זה היה ביצוע פצצה. הייתה תנועה אחת בשיר שפחות התחברתי אז. הייתה איזו תנועה אחת שפחות התחברתי, אבל כללית, פצצה של עיבוד ושיר מורדכי הרגע יכול לקחת את זה.
0: יפה. הניקוד כאמור בסוף, רולי אזרחי, אחרי עונה מדהימה, אחרי עונה שלא כל כך חייכת בה, הרבה מאוד אפסים, הרבה מאוד לא. האם השיר הזה אולי אחרי העיבוד והביצוע עם יוסי ברגר ועמי כהן?
4: קודם כל, תמיד חייכתי. גם כשאני אומר לא, אני מחייך. כן, זה בסדר, אפשר לחייך גם בלא. מאוד אהבתי, מאוד נהניתי.
0: יפה, וואו, לשמוע את רולי מחוייך, זה מדהים. אנחנו נפתח בהמשך קווים, אתם תצביעו, תפעילו את החברים, את המשפחה, אנחנו בגמר אדיר וענק, מוצאי שבת. היכל שלמה, אין לנו זמן, שיר שני, עם הרבה מאוד קצב, שזכה לניקוד של מורדכי עצמו, והוא נכנס לשישה, שישיית הגמר. תעשו כפיים לשיר, כוח סויף של מנחם רייס, כפיים שלכם, תעשו לי וידאו.
5: ושירו למלך מלכי המלכים שסייע לי עד כאן בכל המהלכים ועודה גם למאסטרו יואלי דיקמן שהשקיע לילות וימים למעלה מהזמן ודודי זינגר האיש והיוזמה שמביא תוכניות שראויות לעלות על זו הבמה והמנכ״ל אריאל דרי שמקיים ברדיו את יוסף פרי וכל הצוות שנתן יד כדי להגיע ליד וגם המאזינים שלי הצביעו והשפיעו, שלי הם ממש החמיעו. ואחרון חביב חביב, מורדכי בן דוד ורדיגר, שנתן לי את הפוטנציאל, שאולי שירי הוא זה שמפיו ישגר. תודה.
0: עמי כהן, השידור שלך, יוסי ברגר, ענק הזמר, ביצוע לכוח סויף, האזנה מעולה.

0: כהן! כהן, סוף נועם שבס. שימו לב, שימו לב. בשביל שנקצר את העניין, כי יש לנו ערב עמוס, ויש לנו עוד הופעה עם מיטב מרדכי בן דוד, כל שיר, רק שופט אחד ייתן את התובנה שלו, כשבסוף כמובן, אחרי כל השישה, תודה קונטרול, תודה רבה, ייתנו את הציונים כאמור, 2, 4, 6, 8, 10, 12, אבי דרור, אני ראיתי אותך נהנה עם אנרגיות, מורדכי.
1: פזמון פצצה, גם. את הבית לא כל כך... פזמון מעולה ושיר טוב.
0: נכון, שיר טוב, שיר מצוין. האם מרדכי בן דוד ביחד איתכם בבית, חבר'ה, הצבעות, מיד אני אתן את הקווים. יהיה פה טירוף שלא היה, אני רץ כבר לשיר השלישי. השופט הבא שאני אבקש ממנו, זה רולי אזרחי, תהיה מוכן. שים, הסקט ושמע. אלטסטר, אלי ברזילאי, כך נקרא השיר השלישי שנכנס לשישייה. אלי, איתנו פה? ירים יד. הנה אלי, תקום, בוא, בוא, תעמוד, תעמוד, שירו אותך. אלי, תעמוד.
1: כן, כן, שיקום, שיקום. כי אלי הביא כמה שירים לתחרות. יואלי.
0: מה זה, מה?
1: אלי הביא לנו כמה שירים לתחרות.
0: והשיר הזה, בוא, בוא, שירו אותך, אלי, הכל טוב, משפחה אחת, חבר'ה, תעשו כפיים למלחין הצדיק השטייגניסט. תפעילו לי את הוידאו. בוא, מההתחלה, מההתחלה שנשמע את זה. עמי כהן, יוסי ברגר, השידור שלכם, מאזינים, הסכיתו ושמעו, רולי אזרחי. תקשיב.

0: מגיע הרבה כפיים! איזה שיר אדיר ברזילי שנמצא את חבר'ה. אתם יודעים למי מגיע כפיים? מגיע כפיים לאיש אחד, נשמה אמיתית, מוזיקאי ענק, עמי כהן. איזה עבודה יפה! איזה פתחים, איזה פרייזינג יפה. איזה עבודה יפה הוא עושה פה. מדהים.
1: לא יאומן, לא יאומן. מדהים.
0: רולי אזרחי, מורדכי בן דוד, שיר שלישי על טסטר. קורה מבחינתך, כן או לא?
2: קודם כל, הביצוע היה מדהים, השיר הוא פצצה, והשיר איכשהו הוא נשמע כבר מורדכי. זאת אומרת, אם לא הייתי יודע, הייתי חושב שזה שיר של מורדכי בן דוד. אממה, מורדכי בדרך כלל מחפש את הדברים שלא מורדכי מההתחלה, הוא יעשה אותה מורדכי. אז מבחינתי, השיר הוא פצצה, וכל הכבוד לך מלחין, תמשיך להביא לנו עוד כאלה. השאלה אם זה מורדכי ייקח או לא?
0: מדהים, והשאלה אם הקהל בבית...
3: אנחנו נהיה חייבים לבדוק מה רולי אכל בשבת, שהוא ככה מפרגן בקלות.
2: שלא אכלתי.
0: המפרגן הלאומי.
2: שלא אכלתי, אתה רעב.
0: אבל מורדכי נתן אגב לכל השירים, לכל ששת השירים, את הציון 10, לכן הם נמצאים מאיתנו. השאלה היא, מה מבין השישה יקבל את הציון הגבוה,
2: אבל,
0: מבין השופטים ובבית כמובן.
2: אני רק לא רוצה להוסיף משהו אחד. אבי אמר מקודם על מה ששמענו את הדמויים בהתחלה, בתחילת העונה. הם היו מצוינים.
0: נכון.
2: אבי לקח את הכל למקום אחר, ופתאום זה נשמע...
0: כן.
2: אבל כן, שיר פצצה.
0: מגיע אגב קרדיט ענק לדיוויד טויב. דיוויד, אנחנו מעריכים, מוקירים ואוהבים, עבודה מדהימה, מגיע לו. עונה שלמה, עשה סקיצות יפהפיות שוויוניות. תודה. רבותיי, שיר רביעי. אני חייב להגיד לכם להתוודות. זה שיר, אני לא יודע אם הוא יזכה או לא, אין לי שמץ של מושג, אנחנו עוד מעט נדע, אבל אני כל כך אוהב את השיר הזה, ואני לא מתבייש להגיד שכולי תקווה שהוא יהיה לפחות מקום שני. מישל חור, חיים אלטמן! חיים נמצא איתנו אגב פה? איפה הוא? חיים תעמוד. אברך, ירי שומיים, תלמיד חוכם, שיר ענק. האם זה מורדכי בן דוד? האם השופטים ייתנו את ה-12? האם יוסי ברגר ממש יתחבר לשיר הזה? עמי כהן עם עיבוד. חבר'ה, מגיע לו, מגיע לו. יוסי למד את כל השירים. זמר אהוב על בחורי הישיבות. מישל חור, בלי הרבה דיבורים, האזנה מעולה. חברים בבית, אתם תצביעו ותשפיעו תכף. יוצאים לדרך.
4: שלום לכם. אני חיים אלטמן, ואני זכיתי לקבל מתנה משמיים את מישל חור. מאחורי כל לחן בדרך כלל ישנו סיפור. הסיפור של מישל חור, נסעתי ברכב, לשנה פחות או יותר, אני מדבר עם איזה יהודי ואני אומר לו, מה ששלך שלך, אין אדם נוגע במוכן לחברו, כמלוא נימה. אני מסיים את השיחה ואני אומר לעצמי, וואו, זה מילים ללחן. הגעתי הביתה, פתחתי, חיפשתי, מצאתי שזה גמור ביום מדף למתחת עמוד ב', מישל חור יתנו לחור, ורש"י אומר שם, מזונות קצובים לך מן השמיים. אחר תקופה שלחתי את זה לתחרות, וזו הזדמנות לומר תודה. קודם כל יואלי דיקמן האלוף על עצם הרעיון ועל הביצוע. גאון. ודידי זינגר לכל הצוות שמשקיע. ולכם המאזינים והצופים והמדרגים שהבאתם את משלחו עד הלום. ומראש, תודה רבה למודיחי ודוד שבזאת השם שיר יגיע למקום הראשון והוא יבצע אותו. וגם אם לא, גם זה בכלל... אין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נימה. תודה רבה.
0: חיים אלטמן משלחו, הסקיטו ושימו. עמי כהן, השידור שלך.

0: ומי שלך זה בסגנון וחוסונו, שיר חודו, שלו הקים צבוקו שובנו, ואלטמן, אברך היקר והחשוב, צלם, איזה אבא מוכשר, תלמיד חוכם, זה יצא מהלב, והטקסט כל כך מדהים, ביצוע ענק של יוסי ברגר, זה אירוע גמר, כיהה כזה אני אוהב, היכל שלמה ירושלים, קול ברמה, קול פליי, כולם מאזינים, כולם מקשיבים, ותכף גם, כולם יצביעו וישפיעו, רב מוישל אופר.
1: דווקא שיר מאוד קליט ונדפס, ומתאים אפילו גם לידל, שידל ישיר את זה עם אבא שלו.
0: עם אבא, המלך והנשיא.
1: אבל השיר מצוין, וגם המילים והרעיון, ואני אשמח לאבד אותו גם.
0: רבותיי, אם השיר הזה יזכה, מוישל האופר בעזרת השם עושה את העיבוד. ויש לנו הפתעות להגיד לכם.
1: נה נה נה נה נה נה נה נה נה. אתה כבר תפסתי בפעם ראשונה שמעתי. וכמובן שיוסי ברגר שר את זה מצוין, אבל אולי זה יהיה בערב שיעשו לכבודך.
0: אבל יש לנו הפתעות בסוף הערב לספר לכם, אמנם אחד יזכה בביצוע של גדול הזמר מרדכי בן דוד, אבל יש עוד ארבעה שירים שלא ילכו לשום מקום. ויקבלו ביצוע מטורף, כל הפרטים בהמשך. אנחנו מתקדמים לשיר החמישי, כמעט האחרון. תעשו הרבה כפיים, לא לפני שהווידאו כמובן יעלה על המסך, לשיר מכניסי רחמים. יהודה ויינר, הוא הלחין את זה, וכאן על הבמה היכל שלמה בירושלים, באירוע גמר למרדכי בן דוד, היסטוריה, עם השופטים המכובדים, יוצאים לדרך ביצוע לייב.
2: צופי רדיו קול ברמה וקול פליי. אני יהודה ויינר, המלחין של מכניסי רחמים. דבר ראשון, רציתי להודות לכם המאזינים שהבאתם את השירה וכאן, שהצבעתם, לשופטים כמובן, שעשו עבודה כל כך מדהימה כל העונה. כמובן, לצוות הרדיו, ליולי דיקמן, על כל המיזם החשוב והעצום הזה, ולדורי זינגר ולכל צוות ההפקה. ובעזרת השם, אני מקווה שנראה את השיר בסוף הערב באמת במקום הראשון. זה יהיה הזכות.

0: חי בדוד, נכון, נכון, מתבגר הרב. אבל זה בעיה, כי אתה מבין, יכול להיות שדווקא בגלל זה לא.
1: יואלי, יואלי, יואלי, נכון שלא תורי לשפוט, אבל אני רק אומר, בתחרות, אמרנו על השיר הזה, שיש לו בעיה, כי זה מילים שמכניס לרחמים, ומי יכול להעיז? והיום, והיום, עדיין שזה המילים שמכניס לרחמים, זה שיר פצצה, זהו.
0: כפיים! אבי דרור, יהודה ויינר. אגב, יהודה ויינר נמצא איתנו כאן? תעמוד על הרגליים שאירו אותך. יהודה, סתובב. תעשו לו, מגיע לו. הבוי סי, זה הדבר היפה והגדול, אברכים. בחורי ישיבות, תלמידי חכומים, שטייגניסטים. מתואר, מתוך תואר ותמימות, הלחינו שירים בלי פוזה, בלי חנפנות, ממקום אמיתי. שלחו אלינו הערב הגדול, מוצ"ש ברדיו קול ברמה ובקול פליי ובכל מקום באתרים, ביוטיוב, שולחן שופטים, רולי אזרחי, אבי דרור, אלי לאופר, מוישה לאופר ומוישי רוט ועמי כהן שעל הקלידים עושה פה ניהול מוזיקלי מדהים יוצא מן הכלל. עמי, אתה ענק. יש כתב ויוסי ברגר. רבותיי, זה לא פשוט, שישה שירים ללמוד את כל הניואנסים, להביא את הפרשנות שלו ביומיים. צריך לומר שביום שלישי סגרנו את ההצבעות ואז להכין את הכל. חברים, השיר האחרון. השיר השישי שזכה גם בהצבעות שלכם בבית, גם בניקוד של מרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי.
2: רגע, לא שמעת שופט כאן.
0: אמרנו, שופט אחד. אתה. אז אלי, אלי, אתה הולך לדבר על השיר האחרון.
2: לא, על זה, על השיר הזה, לא היה שליטה.
0: אלי לאופר, השיר האחרון ששמענו מכניס רחמים. מרדכי בן דוד, כן או לא? אחרי חיים בנט גם.
3: לחלוטין, מרדכי בן דוד, לחלוטין.

0: השישי שסוגר לנו פה את הסריה הענקית הזאת ונכנס לשישיית הגמר. תעשו כפיים לשבתאי קניג המלחין והשבוע איסו אלב ובאכו. אבל רגע לפני הוידאו, מרדכי בן דוד שמע את כל השירים, היה לו הרבה הערות קטנות, כי מרדכי הוא מאוד מאוד קפדן ומאוד פרפקציוניסט על המילים. הוא אומר לי, יולי, אני אוהב את השיר הזה, אני רוצה אולי לשנות, אגב, בכל מיני שירים, לעשות פה עם המילים ככה וככה. יוסי ברגר, אנחנו ביקשנו לשנות קצת בטקסט במילים, ואנחנו יוצאים לדרך עם שיר שישי, תסקיטו ותשמעו, כי אתם הולכים להצביע, להשפיע גם שופטים נכבדים, מוישה לאופר, אלי לאופר, אבי דרור, אולי אזרחי, מוישה רוט, אני רוצה שתיתן תכף בדק בית מדויק ומדוקדק על השיר. אנחנו יוצאים לדרך השיר השישי והשבוע איסו אלב ובכו. קניג, שבתאי קניג, הוא נמצא איתנו אגב? איפה, אני חייב לראות אותו? תקום, יש חוש... יש... אם יש אמור, תדליקו לי תכף. יוצאים לדרך עמי כהן, השידור שלך יוסי ברגר.
1: טוב לכולם, ערב טוב, מדבר כאן שבתאי קניג, המלחין של והשבוע איסו אלב ובכו, מילים שנמצאות בתפילת עלינו לשבח, שאומרים אותם כל יום, מילים שמבטאות הרבה אמונה. ברוך השם, זכיתי להלחין את השיר הזה באלול, בהשראת הימים הנוראים. ורציתי להודות למרדכי בן דוד, אם הוא ישיר את השיר שלי, שאני מעריץ גדול שלו, אני מאוד מאוד אשמח אם הוא ישיר את השיר שלי. ואני רוצה להודות לרדיו קול פליי ולרדיו קול ברמה, ולמאסטרו יואלי דיקמן, ולכל השופטים, ולכל צוות ההפקה, לדודי זינגר, לכל מי שהגיע, לכל מי שהצביע בשבילי, תודה רבה לכולם, שבוע טוב.
0: הגעתם מוכנים שם החבר'ה מהישיבה אחרי שבת? יוסי ברגר, עמי כהן, שידור חי גמר, מרדכי בן דוד, שירו למלך, האזנה מצוינת.

0: שבו ישראל לבוא ואחרינו את מלבדו היא כל השירים שעברו את הביקורת, כל השישה שזכו להגיע לגמר, רב ישראל רידר שבוע טוב. כל המעודדים הגיעו מהישיבה, איזה כיף. חברים, הגענו לרגע השיא של הערב, כמעט השיא, כמעט. חברים, קווי ההצבעה נפתחים הרגע.
1: רגע, אני בלחץ לשמוע מה מוישי רוצה להגיד, מוישי
0: רוט. אבל רגע, תכף יהיה מוישי רוט, יהיה הכל.
1: אני בלחץ.
0: אני רק אספר לכם מה הולך להיות, מוישי ייתן את התובנה על השיר, אנחנו נפתח את הקווים, אני אתן את המספר בבתים, חברים, בני דודים, משפחה, שכנים. דבר ראשון, כן, עכשיו יהיה החלפה של הקלידים, הכל בסדר. חברים, כפיים ליוסי ברגר, כפיים, מה היה פה? יוסי, אין עליך, אין עליך, איזה זמר אדיר אתה. כל הכבוד. יוסי ירד מהבמה, אבל רגע לפני שהשופטים ירדו למטה, הנתונים יגיעו לעמדה שלנו, אתרים, טלפונים בכל מקום, וזהירות הסומיות, מוישי רוט, והשבוי סואלב עובכו, שבתאי קניק שנמצא עם הקיפקי, עם החברים שלו שם, אין עוד מלבדו יוסי שר. מוישי רוט, דעתך על השיר מרדכי בן דוד.
2: קודם כל דעתי על יוסי ברגר, שהזמר כזה משוגע, אני בחיים לא הייתי זוכר ששירים כאילו לשיר בערב, ועוד עם השינוי, כי החבר'ה פה בלבלו אותו, הם שרו אותך בזמון הישן.
0: נכון.
2: לפני השינוי שמור אתכם. יוסי, אתה טיל בליסטי, אני לא מצליח להבין עד עכשיו.
0: אין עליך, באמת.
3: מוישי, אבל תסביר לקהל, כי אז בתחרות אמרנו שלא משנים מילים ולא מחליפים.
0: נכון, נכון.
2: זה יועילי צריך להסביר, אבל שנייה.
0: לא, אמרנו, השישה האלה בעצם נבחרו על ידי מרדכי בן דוד והשופטים כמובן ברמת הניקוד, ומורדכי עבר על כל השירים, והיה לו הערות.
3: למורדכי היה מותר להחליף משהו, הבנתי.
0: כן, מורדכי לא אמרנו, מורדכי בסוף תמיד מחליף. מלך פורץ
2: גדר קוראים לזה.
0: אבל
2: בקיצור, שיר פצצה לדעתי, ממש ממש יפה. תראה, הוא פוטנציאל כמו כולם, באמת. אני כל כך אוהב פה את כל השירים. לא יודע מה להגיד לך. אני, על השיר הזה ספציפית, זה יהיה יפה שיהיה למורדכי מסר, אין לנו לבד או ישקט.
0: שקט.
2: יס.
0: וואלה. וואלה. כי יש לו כבר אינו את מלבד אוי. עמי כהן, אני שומר אותך לסוף, אני שומר אותך לכל השישה, אתה תיתן את הניקוד כמו כולם, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 שירים, כשאת הכי הרבה כמובן 12, תיתנו לשיר שאתם הכי חושבים שמגיע לו וראוי לו.
3: הרבה, הרבה, הרבה, יש לי שאלה.
0: הרבה, כן. פתק מהאורי.
3: לדעתי זה קצת לא פייר, השיטת ניקוד הזאת שלנו, כי פתאום שיר שמקבל 12 ושיר של 2, השיר של ה-2 ירגיש שהוא לא שווה כלום, וכל השישה פה שירים מעולים.
0: נכון.
3: יש להם אולי הבדל של נקודה לפה, נקודה לשם.
0: לכן יש לנו את המצביעים בבית שהם מצביעים ומשפיעים, וכל דבר יכול לתת פה
3: שינוי. אבל אני, איך אתה רוצה שאנחנו כשופטים ניתן לשיר 1-2
1: פה? זהו, אז זהו.
3: אין פה שיר 2.
0: לכן הושבתי אותך לאמרו לי אזרחי.
1: אבי עדיין לא הבין שבחיים יש החלטות קשות.
3: אמר אחד שהבין טוב.
0: שופטיק בדיוק, שופטים נכבדים, אתם בעת הזאת משוחררים מהבמה. יש. אני פותח קווים, קווי הצבעות, שימו לב, יש פה דרמה ענקית, כי יש פה שירים טובים. בואו נשים את הדברים על השולחן. יש פה שירים עם מסר, עם עומק. אני פותח קווים, אפס, רגע בואו נראה את המספרים, תפתחו לי את המספר פה על, על הקווים, בדיוק, 072, 380. 91 שלוחה מספר 1. יש לכם 6 שירים להצביע על הספרה. 1, 2, 3, 4, 5 או 6.
4: רגע,

0: בתים מאזינים יקרים, מאזינים מאזינות, שומעים אותנו גם באירופה, בכל מקום. אתם מחייגים ותצביעו 072-380-9191. רגע לפני המופע עם מיטב הזמרים כאן על הבמה, עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, רב ישראל רידר יעלה ל-2-3 דקות לתת לנו ככה איזשהו דברי ברכה, ואז נצא למופע המדהים עם ענקי הזמר, עם שמולי קליין, קובי ברומר, מוישה דוביד, וייס מנדל, יוסי ברגר, מוישה רוט, רול אזרחי. יהיה פה באמת כיף גדול וענק. 072, חברים בבתים להצביע, חצי שעה, הכל נסגר. לא עובד, תבדקו קווים, תבדקו קווים, 072. אם זה לא עובד, תחייגו עוד פעם, כי יש לחץ על הקווים, יש עומס, כן, כן. יש עומס על הקווים, חכו עוד 5 דקות, חכו עוד 7 דקות, 072-380-91-91, שלוחה מספר 1, תצביעו, 1, לאון נושמה מחי אוברלנדר, 2, לקו אכסויף, 3, לאל טסטר של אלי ברזילאי, מישל חוכה עם אלטמן, תצביעו, 4, 5, מכניס רחמים ליהודה ויינר, ושבויסו שיר 6. אם זה לא עובד לכם... רגע, איך? אומרים לי שבקווים אל טסטר זה 2, תבדקו לי את זה שלא יהיה טעות. בני ברק, תשלחו לי בקשה סופית את הרשימה לפי הסדר, שנהיה מדויקים. תצביעו מה שאתם שומעים בקו, מה ששומעים בקו. 072-380-91-91, תשמעו מה אומרים בקו, תצביעו ותשפיעו. רב ישראל רידר, אגיד תבוא שבוע טוב.
1: אגוד תבוך, שבוע טוב לכל המשתתפים שהגיעו לפה להיכל שלמה בירושלים לבחור שיר כמו שצריך שנוכל לשיר ביחד. אבל אתם יודעים, יש גמורה בערכין ואפילו יש שיר כזה שמרדכי בן דוד מפתיע, אין עוד אומשור שירו אלו מתוך שמחו. יפה מאוד. אז איך בדיוק אנחנו יכולים לשיר שירים בזמנים כל כך לא נעימים שיש לנו היום? אתם מכירים את הסיפור שהיה ילד שהגיע לאבא שלו עם תעודה, כל התעודה נכשל, היחיד זמרה למטה, טוב מאוד פלוס. אבא שלו לקח את הילד ונתן לילד שתי סתירות. אמר, עם כזאת תעודה גרועה אתה עוד שר? איך אפשר לשיר עם כזה מצב לא נעים? אז מה בכל אופן אפשר לראות במצב שלנו ולהתחזק ולהבין שכן יש נקודה טובה? אתם יודעים שבילום אמר, השם אלוקיו עמו, אומר רשי, גם אם הם ממרין ומכעיסין לפני הקודש ברוך הוא, עדיין אלוקיו, הקודש ברוך הוא עדיין נמצא עם כל אחד ואחד מעם ישראל. וצריך להאמין בזה, שאפילו שאנחנו נמצאים בזמן לא פשוט, להאמין שהקודש ברוך הוא נמצא איתנו, גם כאן, באירוע הזה של רדיו קול ברמה, בחסות המנכ״ל שנמצא פה בין הסתרים, לא רוצה שידברו עליו, אריאל דרי, מחיאות כפיים, איזה יופי של אירוע לבחורי ישיבות, בחסות של עיריית ירושלים והרב פנחס ארליך מאגף לתרבות תורנית, אז שהקדוש ברוך הוא יעזור, שתמיד יהיה לנו סיבות לשיר, ושהקדוש ברוך הוא יראה לנו את הסיבות האלה כמה שיותר מהר. הגו תבוך.
0: הגו תבוך, רב ישראל רידר, שבוע טוב, מאזינים, אפשר, את המיקרופון לפה. שכוח, סליחה על הטרחה. חברים יקרים, 072-380-91-91. כל עמך בית ישראל מצביעים ומשפיעים. תקשיבו טוב. לקו הוא אומר כל שיר, איזה ספרה להצביע, אתם יותר ממוזמנים להצביע ולהשפיע. ומי שנופל לו הקו או משהו כזה, תנסו עוד דקה, עוד שתי דקות, יש עומס מטורף. גדול הזמר החסידי, מרדכי בן דוד, שיר אחד שבעוד, רבותיי, זה עוד דקות מספר, חצי שעה, הקווים נסגרים, תצביעו, תשפיעו, חברים, בכל מקום. השופטים כאמור ייתנו את הניקוד שלהם. איזה לחץ, איזה דרמה, כולם בבתים, חברים, איך אני אוהב את זה. השופטים בינתיים נמצאים בחדר אומנים, הצוות שלנו משקלל את הנתונים בינתיים, מאחורי הקלעים. ועכשיו, רגע המיטב של מרדכי בן דוד. הם הקולות החדשים של המוזיקה החסידית. הם הקולות הצעירים.

0: שאתם רואים אותם באירועים, בהופעות, בדינרים. ואני רוצה לפתוח את המיטב של מרדכי בן דוד, ותעשו הרבה מאוד כפיים, חברים שיצאו להצביע ולהשפיע בחוץ, בשביל לשמוע את הטלפונים מוזמנים להיכנס, תעשו כפה לממוי של דוד וייס מנדל בעל המנגן! מוישה דוד, אגי תבוך, אגי תבוך. עם שמוי נסב גודים, אבירת שבס קוידש.
1: אגי תבוך, אני נמצא פה קצת זמן, שומע את כל הלחנים, זה... חבל שאני לא מלחין.
0: אם אפשר קצת להרים את המיקרופון שלו אצלי במוניטור, אבל הוא מי יודע, שיר אחד יזכה, יש עוד כל כך הרבה שירים שאני בטוח, אני בטוח. שכל 12 השירים יהיו אצל זמרים בתעשיית המוזיקה, וימים יגידו, מוישה דוד, בוא נודה להשם לקודש ברוך הוא עם שיר שאנחנו לא שומעים כל יום.
1: כן, אני אגיד שבאמת הביאו לי את הזכות להיות פה הערב, ושאלו אותי מה אני רוצה לשיר, שירים שאני מחובר למותחה, אז אני אמרתי, יש כמה שירים, הרבה שירים, שמאוד מאוד מאוד יפים, אני רוצה לשיר שירים, ברוך השם, השם זיכה אותי בהרבה דברים טובים, הרבה שמחות, הרבה... שפע גדול, הצלחה גדולה, ואני רוצה באמת להודות לקדוש ברוך הוא, אנחנו נשיר שירים של הודיה. עם מה נתחיל?

0: במוצש בו לא קשירו למלך גמר אדיר לגדול.
1: תודה רבה לכולם.
0: תודה על הזכות. איזה בקול נועם תרתי משמע. היה פה עכשיו עם אחוזת מדהימה. חברים יקרים, אתם מכירים אותו כשופט בתחרות, כמוזיקאי, כמנצח, כמנהל מוזיקלי של הרבה מאוד זמרים. רגע לפני שקובי ברומר יעלה למחרוזת מדהימה, שמולי קליין, מוישה ואלי לאופר שעבדו כל כך הרבה, אין יותר ראוי, אין יותר ראוי. אמרתי לו, מוישי,
2: hey.
0: אני רוצה אותך שר, אתה זמר. אתה זמר, אתה שנים עשית את זה, שנים אתה עושה את זה, וזה הזמן בלי הרבה דיבורים.

0: גיטרה המיתולוגי והידוע.
1: רגע, תן לי קודם פה. רגע. אני חייב להגיד קודם כל שאומרים שאסור לדבר אחרי הרב לאו, אז אסור לשיר אחרי חסידים. זה המצב. אבל זה אתגר. אבל אני רוצה להגיד תודה רבה מיוחדת לאח שלי, אביגדור שנמצא פה.
0: הופה!
1: שהוא הביא את השיר הזה שאנחנו עומדים לשיר לתודעה, החזיר אותו לתודעה לפני איזה 3-5 שנים אולי. אז אביגדור, זה מוקדש לך.
0: איך הוא הביא את זה? אבל תספר, מה?
1: היה באיזה תוכנית, לא, לא משנה כרגע פרטים.
0: וואלה! מרדכי בן דוד, מה?
1: נכון, נכון, נכון.
0: מה?
1: לא, זה אחד השירים הגדולים.

ראש ישיבת מערבה, אחד הלהיטים הגדולים, אמריקה, we need you here.

מנצח ויוצר מדהים, הוא זמר שאני כל כך אוהב אותו, מוישי. וואו, איזה נאמברים, איזה מחרוזת. חברים, 0-7, תשימו לי על המסכים את הטלפון, בבתים כולם מצביעים. נתוני ההצבעות מגיעים למערכת. יש לי אוזנייה, אני מדי פעם שם אותה לשמוע, תסתכלו את הנתונים. הכל מדהים, זה 6 שירים מצוינים, מעולים. הקהל בבית אוהב, יש עשרות אלפים שמצביעים ומשפיעים. השופטים מיד ייתנו כאמור את הניקוד שלהם, 2, 4, 6, 8, 10 ו-12, 6 שירים עם ציונים שונים. חבר'ה, להצביע 072-380-91-91. למחרוזת מדהימה, מהמיטב של מרדכי בן דוד. אחד החברים, הוא חבר, אנחנו כל כך הרבה יושבים, מדברים, לומדים ביחד, מופיעים ביחד. אני כל כך מעריך את הדרך שלו, אין יותר ראוי לו. תעשו כפיים לאנרגיות, האיש והאנרגיות, והוא תכף הורג אותי שאני כל כך מספיד אותו ונותן.

0: אני
1: תן להם בית
0: אני
1: אמרנו קהל איכותי

ושושי ישראל נכנסים לצור, אומרים לקודש בורך הוא, אומרים לקודש בורך הוא, הוא הגיע לתורה, סוף עוד מר. ושושי ישראל נכנסים לצור, אומרים לקודש בורך הוא,

0: לו, מגיע לו, מגיע, מגיע, קובי הגדול. איזה אנרגיות, איזה כל רמה, חברים, תודה לקובי ברומר. חברים, רגעים אחרונים לסגירת הקווים, 5 דקות אחרונות. מאזינים שמצטרפים אלינו, שומעים אותנו, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, מוצש אדיר. רדיו קול ברמה בשבילך ובשבילי, מוצש גמר שירו למלך מרדכי בן דוד, עם שולחן השופטים עמי כהן, רולי אזרחי, אבי דרור, אלילה עופר, מוישה לעופר, מוישירות. אנחנו עכשיו בזמן ההצבעות שלכם ב-072-380-9191, שלוחה מספר 1, 6 שירים, תצביעו לשיר שאתם הכי מתחברים, שהכי הייתם רוצים לשמוע את מרדכי בן דוד מבצע אותו, מיד ההכרזה. אנחנו חייבים לרוץ ולהתקדם. מחרוזת הבאה, הוא עבד כל כך, הם עבדו כל כך, עם מרדכי בן דוד. אלי לאופר, בוא נעשה לו כפיים למלחין והמעבד, למבצע המדהים. וחוסונו, חסויף, מובדולים, אוסיד, גוואלד, מה לא, מה, כאילו, הרשימה היא, אפשר להקריא אותה, ועד הבוקר אנחנו נהיה איתה.
1: שבא טוב, אלי.
0: תודה על הזכות. תודה.

את השיר הבא אלחין אלי לאופר בלי המילים ביידיש למרדכי בן דוד, תקן אותי אם אני טועה. חסויף, אני רוצה שתבצע את זה כמו במקור, רגעים אחרונים לסגירת ההצבעות. מרדכי בן דוד, שיר אחד זוכה, גמר ענק ואדיר, רדיו קול ברמה וקול פליי.

0: שהלחין את הדברים, וראוי, ראוי, תודה אלי על הביצוע המדהים. רבותיי,
1: תודה רבה.
0: רבותיי, שיא השיאים, אנרגיות בשיא, חתום על הרבה מאוד לעיתים ובפני עצמו, אבל כשאנחנו מדברים על מרדכי בן דוד, שמולי קליין עם האנרגיות המדהימות שלו ואינטרפטציה על הלהיטים של מורדכי, תעשו הרבה כפיים לשמולי קליין. שמולי קגית דבוך, גמר מרדכי בן דוד, שירו למלך, מופע מהמיטב, מיד השופטים עם ההצבעות, והבית, אתם בבית מצביעים. שמולי קגית דבוך.
2: קגית דבוך, יואלי. איזה זכות.
0: התאוששת מבנייני האומה?
2: אי אפשר להתאושש.
0: הבאת גרביים?
2: אין גרביים.

0: קבוצה, שכל ברמה, כל פלגמר, מרדכי בן דוד, שמוליק, אנרגיות, מחכים כבר להופעות המדהימות הקרובות.
1: תודה רבה.
0: תודה למיטב של מרדכי בן דוד. רגע לפני, רגע, איזה מתח! יוסי ברגר, שהוא אחד מהזמרים והאומנים שאין מישהו ששוחה וחי בחומר יותר ממנו, כל פיפס, כל ניואנס ביידיש, באנגלית, בעברית, בכל דיסק, אי אפשר להפתיע אותו. חברים יקרים, הוא פתח לנו את הערב עם שישה שירים, הוא ייתן לנו את מחרוזת סיום המיטב של מרדכי בן דוד. תעשו כפיים ליוסי ברגר! חברים, רגעים אחרונים להצבעה, קונטרול, נסגרו הקווים. בבית, בשיפוט, נכון? תעדכנו אותי? מעולה. אני רוצה את הנתונים שכבר יכינו לי אותם, צוות השיפוט, שמיד ייתן לנו בלייב כאן, מאחל שלום הירושלים, את הניקוד לששת הגדולים, מרדכי, בן דוד, ורדיגר, אירוע היסטורי. תודה למושי קרויזר, לא נתתי לו קרדיט מתחילת הערב, הפקה, כל הוידאויים, האינסרטים, דודי זינגר מאחורי הקלעים עם כל הצוות, עם אורי כהן שמופקד מאחור האורי, תודה דודי, תודה לישראל בלמס, אנחנו תכף ניתן קרדיטים לכולם.

זה פלייק. אז הוא דמדמן צ'וק בדיד, אז הוא חי וספרס חיסס.

0: מה היה פה? יוסי! שופטים אל הבמה! גבירותיי ורבותיי, תנו לי אנדר, שירו למלך, אני עובר למרכז הבמה. חברים, רגע עשי. רבותיי, אירוע עשי, שירו למלך, מגיע. אנחנו נעשה את שיר המנצח, כמובן, תכף נראה מה הוא. אם המלחין לכאורה, אם הוא פה, לא, יכול להיות שזה מישהו מארצות הברית, אני לא יודע. אוקיי, בוא נחשיך את האולם אם אפשר. אנחנו ברגע עשי. אוקיי, בסדר, מה שאומרים. טוב, שופטים נכבדים, מוישי רוט, מוישה לאופר, אלי לאופר. מה זה? אני רק אגיד משהו, חברים. חברים, הגענו לרגע שבו אנחנו צריכים להיפרד. זה לא להיפרד, זה להכריז על שיר אחד שהוא זוכה. אני לא אוהב את המילה להיפרד, כי כל השירים מדהימים. הם מצוינים, הם נוגעים ומרגשים, זה עניין של טעם. רגע לפני הסיום, כן, האור זה קשור למי שאחראי על האולם, זה לא קשור אלינו. אני לא שים את האנדר, אני רוצה לתת קרדיטים לכמה אנשים רגע לפני הזכייה, רגע לפני ההכרזה על השיפוט. 2, 4, 6, 8, 10, 12, זה חובה, אין שום אופציה אחרת.
1: אין 2, אין אצלי שיר
0: שיש. אין 2, אז תיתן, אין מה, אתה יכול לתת 4, 6.
2: אני אקח את ה-2,
0: 7. אין שום בעיה. חברים יקרים, תודה לכם מאזינים, מאזינות, מצביעים, מצביעות. תודה ענקית לעיריית ירושלים, תודה למנכ״ל, רב החובל, שנותן את הזכות להעביר תוכן. וזה לא רק תוכן תורני, זה לא רק תוכן תרבותי אקטואלי. כל פליי, כל ברמה, ניוז 360, מויזר דרוק, האיש והאגדה שנמצא, זה הוא כאן משמאלי, מגיע לו הרבה קרדיט. למורדכי בן דוד ורדיגר שנותן פה צ'אנס לראשונה מבצע, חבר'ה כפיים, כפיים שבבית ישמעו את האנרגיות, נותן את הצ'אנס לבצע שיר אחד. האם זה יהיה אונו שמה של מחי אוברלנדר? תנמיכו את האנדר קצת. קורא איך סואב של מנחם רייס. האם זה יהיה על טסטר אלי ברזילאי משל חוכיים אלטמן, מכניס רח ממיודה ויינרו והשבויס או שבתאי כן יגן עוד מדוודוי, מוי שירות, כמה נתת לשיר הראשון או נושמה, מחי אוברלנדר?
2: 6.
0: תנמיך אנדר, להניח. רבותיי, הפקה, תהיו מוכנים לרכז את כל הנתונים. תודה דודי זינגר, 6 לאו נושמה. מוישה לאופר, או נושמה, כמה הוא מקבל ממך? מחי אוברלנדר?
3: 8.
0: 8! עשו כפיים, הוא מקבל 8. אלי לאופר?
4: 6.
0: 6, אבי דרור?
4: 10.
0: 10! וואו! וואו, מה אכלת בשבת? איזה אנרגיות טובות. אני אבוא, אנחנו שכנים. רולי אזרחי.
5: 6.
0: 6! 6 מרולי, זה הציון הכי גבוה בעונה. עמי כהן שליווה וניהל מוזיקלית בגאון את מה שהיה פה.
2: מבחינתי כל השירים 12. בוא נתחיל ככה. כל הפ... קשור, קשור לכל השירים, כל השירים אחד אחד להיט. דבר ראשון.
0: ובכל זאת, אבל...
2: בכל זאת, אם אני ככה משכלל בין כל השירים, אז אני נותן לשיר הזה 7.
0: 7 לאונו, שמע. חברים יקרים, אני עובר לשיר השני, סיבוב זריז של שופטים. די, אני במתח לא נעים, יו, יו, יו. כורך סויף מנחם רייס, הקצב, הקצבי, כיסופין, אווירה מורתכה. מוי שירות.
6: 12.
0: 12 לכורך סויף. תקום על הרגליים, הנה הוא שם, צדיק. כל הכבוד, מוי שירות, איזה פרגון. מוישה לאופר, כורך סויף, מנחם רייס, כמה הוא זוכה ממך לניקוד?
3: 9.
0: וופה, מה 9? איך 9? איך הגעת ל9?
7: 7.
0: בסדר, אני שקללתי איזה 6.
3: מה הבעיה?
0: כמה אתה נותן? 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10 או 12 בזוגות?
3: 8.
0: תודה רבה. אלי לאופר?
4: 10.
0: 10, אבי דרור, הפקה לאחוז ראש.
1: אני 9 ואל תגיד לי שאין 9.
0: לא, זה 9, זה 8 או 10?
1: אז 8.
0: 8, תודה. אבי דרור? אבי דרור, רולי...
5: 4.
0: 4 מרולי אזרחי!
1: איזה פרץ
0: של... עמי כהן, איך סויף, מנחם רייס, כמה הוא מקבל ממך?
2: אז אני מאוד התלבטתי אם זה השיר המנצח מבחינתי או לא, אבל אני החלטתי ללכת על שיר שקט שינצח, ולכן נותן לשיר הזה 10.
0: 10! איזה ניקוד, איזה לחץ! יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, לא, לא, לא! אל טסטר, אלי ברזילאי, אוף. זה הרגעים שאני לא אוהב. לא.
7: כן,
0: אתה לא יכול.
5: אוי ואבוי לך.
0: אתה לא יכול לתת עוד 12.
5: 14. סתם.
0: אין, זה זוגי, זה שישה שירים. שתיים, ארבע, מה שיש, אל טסטר.
5: טוב, 10.
0: 10 לאל טסטר. אני רץ לעמי כהן, עמי, אל טסטר.
2: 8.
0: 8. מוישה.
3: 6.
0: 6.
3: 10.
0: יו. איזה הפתעה כפיים רק על זה מגיע לרולי. וואו, אבי דרור.
4: 10.
0: 10 גם כן. אלי לאופר אחרון, אל טסטר, אלי ברזילאי.
4: 10.
0: 10. בבתים, אני רוצה, תכינו, מוכנים עם הנתונים של הבית? יואו, איזה לחץ. בואו נתקדם. שיר 4, שולחן השופטים. שירו למלך מרדכי בן דוד. מה הולך להיות? מה הולך להיות השיר של הגמר? 4 משל חוק, כמה מקבל?
5: שאלה גדולה, כי עפתי על השיר הזה אז בתוכנית. אסור להגיד יותר מה שאמרנו, אה?
3: כלום.
5: טוב, 8.
0: 8 למישלחו. לאופר, מישלחו זה אומפה כזה, סטייל פלי שאתה מאוד אוהב.
3: 10.
0: שנינו יודעים שאתה אוהב, מה?
3: 10.
0: תודה רבה.
5: וואו.
0: אלי, אני לא נוגע בדבור, אני לא רלוונטי.
4: 12.
0: אופה! רגע, לא נתת 12 כבר למישהו? אוקיי. התאחזו שם ראש, שולחן שיפוט. אבי דרור, מישלחו.
4: 8.
0: יפה, וואו,
3: וואו. 6.
0: 6, יפה.
2: 10.
0: 10! איזה ניקוד גדול! איזה ניקוד גבוה! עוד שני שירים שולחן שופטים לחץ. מכניסי רחמים יהודה ויינר מוי שירות. 2-12.
5: אני לא אוהב לעשות את זה, יהודה נמצא פה. יהודה, אני מבקש סליחה מההתחלה. השיר פצצה. אבל פשוט זה לא ינצח שום דבר, כי חיים בנט. אז 4. אבל רק על זה, אתה מלחין פגז. תחליף את זה לא ידישום הזה, יצליח.
0: או ליומים. מוי של האופר.
3: 8.
0: קצר ולעניין. מוי שאני אוהב אותך, תבוא כל יום ככה.
5: לא, אני בזבזתי את כל השמונה שש.
0: רגע, בזבזת כבר, השתמשת ב8.
3: אל תלת.
0: ב6 לא ראית. אז הכי גבוה זה 6. 12 גם נתת. 6. כי השתמשת כבר ב8. אלי.
4: 8.
0: גם אתה השתמשת ב8.
6: אלי
0: יכול. הוא הגיע עם רב-קו.
7: תקשיב, למרות מה שמוישי אמר, וגם אני אמרתי בהתחלה, שזה מילים שנורא בעייתי להביא להם עוד שיר, השיר עצמו הוא שיר פצצה, ולמרות שכבר השתמשתי, הוא מקבל גם 8.
0: יפה, יפה, יפה. רולי אזרחי מכניס לרחמים.

0: רוצה לתת שמונה, מה?
1: תיתן, תיתן.
2: לא, הוא לא
3: נתן שמונה.
2: לא הבנתי, אז יגידו למה הוא כן והוא לא.
1: אבל עשיתי קסם, אף אחד לא שם לב.
2: אז לא, אם אתה שמונה, אז אם אתה גם השתמשת בשמונה, לא, זה צריך להיות אגון. אין, אי אפשר להשתמש.
1: אבל אין לי מה לעשות, אני לא יכול להשתמש במשהו אחר.
2: שש.
1: לא אוהב שש.
2: מה זה לא אוהב שש?
1: לא אוהב שש, שמונה.
2: אז שש, אני אגון. אז הכי גבוה זה שש, כי 12 השתמשת כבר.
4: אני שמונה, מאוד אהבתי את השיר, ויש לי בעיה עם המילים מאוד. אבל, בוא תדע, יכול להיות שהיא עוד מכניס לרחמי. יש 15 עוד שמה.
2: נכון, וואלה, מעניין, מעניין. אנחנו חייבים, חייבים לסיים עם גמר ענק, מרדכי בן דוד עמי כהן.
3: טוב, אז גם אני עם המילים, זה, עם מילים אחרות, לדעתי שבע. זה היה עובר. שבע. אבל מה שבע עושים? שבע אמרתי שבע שמונה, שבע. אמרתי עשר, אז?
4: שתיים.
3: נלך על עשר.
2: וואו, שיר אחרון בשישיית הגמר, חברים יקרים. וואו, איך אני במתח. תנק יו השם אבא תודה. רבותיי, זה רק משחק. הכל טוב. השירים יגיעו לזמרים, יבוצעו בשנים הקרובות, אתם תשמעו אותם בכל מקום. שיר אחרון, שופטים יקרים. והשבוע ישראל לבוא וכהנות בלבד, כמה נתת לזה בו ישירות?
0: לא ישרת לי ברירה, מה אני אעשה? תתחיל מהרב-קו.
2: רב-קו, אין לי לאופר, אין לי בעיה.
0: רגע, רגע.
2: האוטובוסים נגברו בעיקרון ב...
4: מה נשאר לך? אתה יודע מה נשאר לך?
0: נשאר לי שתיים ושש.
2: שתיים ושש?
0: שש.
2: שש. מוישה לאופר. אין עוד מלבד אוי ואשב אוי סו. שבתאי קניג, זה הזמן שלך.
5: 12.
2: מדהים. אלי לאופר. בנו.
6: 12.
2: אופה! משפחת לאופר אוהבים את ואשב אוי סו עם ההרמוניות שם והעניינים. יפה. אבי דרור.
4: קיבלתי כבר את 10?
2: 10?
4: לא.
2: לא היה 10.
4: תן לו.
2: 10! אתם מוזיקאים, אתם מובים מהלכים, הרמוניות ואקורדים. רולי אזרחי.
4: קודם כל אני באמת...
2: אפס לא השתמשת עדיין.
4: נכון. יש אפס?
2: לא, אין, אין, אין, אין.
4: לפי החשבון שלי נשאר לי 2 ו-12.
2: כן.
4: עכשיו רגע, אני רוצה להגיד שלאורך כל העונה הדגשתי. אני לא בוחן את השיר, אני בוחן האם השיר הוא טוב למרדכי או לא. אז לא לקחת את זה אישי, ותמשיכו להלחין, הלחנים הם טובים. עכשיו לי נשאר פה אופציה של 2 ו-12, 12.
2: אופה! וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו,
0: וואו, וואו, וואו, וואו,
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. עמי כהן, מה קורה איתך? כן?
3: טוב, אז אני את כל השירים שמעתי, כתבתי את העיבודים, אני כבר בא מוכן...
1: איפה כפיים לעמי כהן על כאלה עיבודים מטורפים?
3: אני בא מוכן עם דיאן מגובשת, והשיר הזה פשוט קנה אותי. כל הדרך אני שומע אותו בלופ, ולכן מגיע לו 12.
2: לא, זה הפתעה! אני לא חשבתי שהשיר הזה יקבל בו בשולחן השופטים כזה הרבה. איזה שיר אחר?
4: אמרת שאין לך שיר אחר שאתה רוצה שייקח.
3: זה השיר.
4: אה, זה השיר, נכון?
2: קונטרול, אני שומע את האוזנייה אצלכם, אתם תכף תשדרו אליי.
3: אמרתי שיש שיר קצבי ושיר איתי.
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי, זה הטעות שלי.
2: חברים יקרים! וואו. תרימו לי אנדר. זה השלב לראות ולשמוע מה הקהל בבית בחר. קשם אבא, תודה. אוזניה, דברו אליי, שדרו אליי, אני שם.
1: רגע, רולי, יואלי, תן לנו שקלול של השופטים.
2: כן, כן, עכשיו, הנה, עכשיו הקונטרול ידבר אליי. רגע, רגע, לפי תנמיך וונדר, אני רוצה שתשקללו לי את שולחן השופטים דבר ראשון. תשקללו לי באוזניה... סבבה, עד שאתם מדברים אליי באוזנייה, אני מדבר שנייה וחצי עם השופטים. צריך לומר, הגענו לשיא. מלחינים, אל תיפגעו. אל תצאו פה בדיקי, חברים, השירים ניצחו. הם הגיעו לרגע הגמר, הם כבר זכו. מרדכי בן דוד, הוא סומך עלינו, הוא סומך עליכם, הכל בסדר. אני יודע ואני רואה את הלחץ. מוכנים? הנה, שמתי אוזנייה.
3: יואלי.
2: לא, לא, לא, אני רוצה שקלול של השופטים. יאללה, נו, דברו אליי, בכיף. איזה כיף, איזה לחץ. אני רוצה מילה של כל אחד למלחינים שנמצאים איתנו כאן, למלחינים שנמצאים בארצות הברית, וישמעו את השידור חוזר. מילה של כל אחד למלחינים. עמי כהן, אני דווקא רוצה להתחיל איתך בסוף. עבדת, היית עונה שלמה, היה כיף גדול. יצירות מופלרות, לחנים מדהימים, אבל בגמר כמו בגמר, בתחרות כמו בתחרות, רק אחד זוכה. מילה שלך למלחינים.
3: אז קודם כל, השירים האלה, כולם פה זוכים ב...

0: לדעתי, כולם צריכים לצאת. יואלי, אין שיר פה מאחד השירים שהושמע.
1: אריאל.
0: אריאל, אתה שומע אותי?
1: חייבים להוציא הכל.
0: כל השירים חייבים לצאת, כי כולם להיטים. ולמלחינים, תמשיכו להלחין. אני חושב שהלחנים הכי גדולים יוצאים מלומדי התורה, מהבחורים האלה. מפה הכל צומח.
1: וכפיים לכם. רולי אזרחי, מילה שלך למלחינים.
2: אמרתי, לא להפסיק. עצם זה שהשיר שלך הגיע בכלל לתחרות מתוך מאות ועשרות אלפי שירים, ואם זה הגיע לשישה האחרונים אז ודאי אל תפסיק. עשיתם עבודה נהדרת. אנחנו בחנו האם זה מגיע למרדכי, או אנחנו חושבים שמרדכי בן דוד ירצה את השיר, אבל עשיתם עבודה נהדרת. תנסו, השירים שלכם בטוח, מה שהיה פה יצא.
1: מדהים. אבי דרור, מילה קצר.
3: גם שים לב, יואלי, שכל ששת השירים פה, למרות כל החמש שנים האחרונות שהכל מאוד אלקטרוני ושירים כלילים, יש לכולם פה עומק. כל השירים פה, יש להם בית עם פזמון, עם סיפור. כל מלחין פה שהביא שיר, הביא יצירה, הוא לא הביא איזה קשקוש עם איזה מקצב וזהו.
1: חשוב, הוא אומר דברים נהדרים.
3: ולכן באמת כל ששת השירים האלה ייצאו, לא יודע, לעידה, לעוד זמרים גדולים שיחטפו את זה. ותיתנו לעצמכם, כל המלחינים, תיתנו לעצמכם המון מחיאות כפיים על מה שהבאתם
1: פה. מגיע, כל מילה בסלע. אלי לאופר, מילה לסיום.
4: הייתה שבת נפלא, אכלנו צ'ונט, אכלנו טחינה עם חלות, אכלנו גפילטה פיש,
1: פופקורן היה,
4: אכלנו עוף, היה טעים מאוד, תודה רבה לכולם.
1: אלי לאופר, אבל מה עם המלחינים שלנו? מילה למלחינים שנמצאים כאן.
4: עלו והצליחו.
1: יפה. שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם. מוישה לאופר, בכיר השופטים.
5: אני מאחל לכם שבכל בית בישראל, בשבתות, באירועים, ישירו את השירים האלה. הם באמת שירים מרגשים, שנכנסים ללב.
1: מוישה לאופר, הגדול מכולם. מוישי, רגע.
4: מה אפשר להגיד אחרי מוישה? זה היה הברכה הכי יפה. היה שווה כל העונה בשביל לשמוע את הברכה הזאת. ואני, יש לי הצעה קטנה, קודם כל חבר'ה, מלחינים, אתם יודעים, להמשיך, אני אומר לכם גם כולם באישי, להמשיך לשלוח לכולם, אל תבנו רק על מורדכי, כן? יש בערך עוד 178 זמרים, שלחו לכולם. והדבר האחרון, יואלי, אני מציע פרס פיצוי שכל אחד שלא זכה יצא מפה עם ספל של התוכנית. אני חושב שהוא לא ישכח.
1: מורדכי, אני צריך, הבטחתי למורדכי שאני מביא לו את זה.
4: את כל השש?
1: את כל השש.
4: אוי ואבוי.
1: אנחנו נייצר אבל, נייצר עוד.
4: בניתי לך לקחת, אי אפשר?
1: לא, בסדר, יש לנו, אתה יכול לקחת, ברור. הגענו לרגע, עשי אוזניה, שדרו אליי. שולחן שופטים מהשישי ועד הראשון. האם אתם מוכנים? חבר'ה, מה יזכה? איזה שיר יזכה? אני רוצה לשמוע, מה דעתכם? שורה ראשונה. כואך סויף לדעתכם. איזה? שיר שש יזכה לדעתכם. כואך סויף. והשבויסו גם אתה? שיר ארבע זה היה
4: משלחו
1: חיים אלטמן. שיר ארבע, משלחו אהבתם. חיים אלטמן. אריאל אוהב את כל השירים, אני יודע, אריאל שמע את הכל, הוא כל כך אהב את כל השירים. רגע, הנה האוזניה, שדרו אליי. שלושת הגדולים, שימו לי אנדר פתיח.
6: שלושת הגדולים.
1: שימו לי את זה מההתחלה, עוד פעם, עוד אחד. מההתחלה את האנדר. לפי השקלול, יש תיקו על המקום השלישי והשני. רגע.
6: עכשיו.
1: רגע, לפני שאתה אומר לי את זה. אני רק רוצה לשאול, זה שקלול של שולחן השופטים או של הבית? של כל השופטים ושל כל המאזינים בבית יש תיקו בין המקום השלישי למקום השני. מה השירים? כן? אל טסטר ומי של חובה תיקו מקום שלישי ושני! וואו! כפיים. לא מאמין. אני לא מאמין, אני כל כך אוהב את השירים האלה. מה יהיה השיר הראשון?

0: הוא למלך ועכשיו שיר הוא למלך הלהיט הבא של ענק הזמר החסידי
1: שדרו אליי לאוזנייה
0: מרדכי בן דוד
1: לא מאמין לא מאמין חברים יקרים ואשר בויסו זוכה מקום ראשון ביודעתו היום שבתאי קניג שירו למלך מרדכי בן דוד הרגע ההיסטורי והגדול לא יאומן אני חייב אותו אל הבמה הוא נמצא, הנה הוא נמצא, וואו, וואו, וואו, יוסי ברגר, עמי כהן, עמי בול הקלידים, אני רוצה לבצע גמר. חייב להגיד לכם, רגע לפני הביצוע, סרטון של מרדכי בן דוד, תקרינו לי את מרדכי על המסכים. יו, לא חלמתי, לא חשבתי לרגע, הנה ש...
2: מלחינים, שבוע טוב ומברך לכל המשתתפים, לכל המאזינים, לכל המלחינים. גם לכל השופטים תודה מיוחדת ליודי דיקמן שעמל ותרח להגיע לערב הזה המוצלח ומזל טוב לזוכה אינני יודע מי אתה כרגע אבל אני בטוח שכל אלה שהצביעו הצביעו נכון ברצון שתמשיך להצליח להביא לנו שירים טובים לרגש לשמח את עם ישראל עד ביד גואל ועד בכלל
1: שבתאי קניג!
2: שבוע טוב לכולכם, להתראות בקרוב בארץ הקודש.
1: מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה עם עיבוד. יוסי ברגר, ביצוע הגמר, שופטים מדהימים. תודה לעיריית ירושלים, תודה לאריאל דרי, תודה ליוני פדידה, דודי זינגר, אני חייב לך הרבה מאוד הכרת הטוב. קרדיט על כל העונה המדהימה. ערכת, הפקת בגאון, ישראל בלמאס, איציק דניאל על המסכים, אויזר דרוק, עמי כהן, המאסטרו על הניהול המדהים, שופטים, אהובים, אתם מדהימים, מוישי רוט, מוישי, תודה ענקית על עונה, כל כך מדהימה, אתה ערך מוסף, אני שומע אתכם באוזניה, כן, אבי דרור, כבוד שהיית איתנו בכל העונה הזאת, אתה קלידן, גדול הקלידנים, אין עליך, רולי אזרחי, מוזיקאי ענק, תודה על הזכות, משפחת לאופר, אתם משפחה חשובה, יקרה, מוערכת. אנחנו חייבים לכם המון המון תודה על כל מה שאתם עושים למוזיקה היהודית חסידית. גם שומרים על האותנטיות, משמרים אותה. שתמשיכו לעוד הרבה מאוד שנים. אלי לאופר, המלחין המעבד המדהים. והכל מהעץ, מהשורשים של מוישה לאופר. אנחנו בביצוע הגמר, שבתאי קניג, מילה שלך לסיום. רגע הגמר.
3: שמחה גדולה, תודה לכל מי שהצביע, אתם אלופים.
1: כפיים חברים שבתאי קניג ביצוע הגמר עמי כהן השידור שלכם

0: אמר. תודה ענקית לכולם, חברים יקרים. לא רוצה לתת ציונים לשירים שהגיעו רביעי, חמישי ושישי. אין דבר כזה שישי. הם קיבלו ציונים, אבל מבחינתי רוצה לתת להם את הכבוד הראוי להם והמגיע להם. הם הגיעו לשישייה. שני ושלישי משלחו אמרנו ועל טסטר, שהם בטקו, הם השני והשלישי. חברים יקרים, אין עליכם בעולם, מצביעים, מצביעות, מאזינים, מאזינות. תודה ענקית לרדיו קול ברמה, לקול פליי, באתר, יוני פדידה, שולחן השופטים, תודה לישראל כהן, תודה לדודי זינגר, כאמור, שמחה בר, יוני פדידה, אלי בן חמור, רפי יוחנן, משה דאודי, תודה ענקית לגרפיקאית, מוריה בר שלום, נעשה תמונה, קניק תכף, איציק דניאל, מוישי קרויזר המדהים, איזה הפקה. איזה הפקה, תודה ענקית, תודה ליצחק סגי, לכל הזמרים המדהימים שהיו ולקחו חלק בערב המדהים הזה, גמר עם מרדכי בן דוד, שירו למלך, הלהיט הגדול, תודה ליוסי ברגר ששר והשקיע עם כל הלחנים המדהימים, תודה לשמולי קליין, תודה לקובי ברומר, מוישה דוביד וייסמנדל, תודה לרולי אזרחי המוזיקאי המוכשר שאנחנו כל כך אוהבים, לאויזר דרוק, תודה לכל המלחינים ששלחו, וכמובן השישה שהגיעו לגמר. יהיה הפתעות בקרוב, אמרנו שאנחנו רוצים להוציא אותם, יהיה הפתעות, בעזרת השם, שיתוף פעולה מדהים עם כל פליי, עם המגזין, הפתעות בקרוב, ולשבתאי קניג המדהים, שיהיה לך בהצלחה. השיר הזה בעזרת השם יזכה המון המון אנשים בעולם, יחזק הרבה מאוד אנשים. אנחנו ניפגש איתו לכאורה באירוע הכי גדול, הישיב בשיר השנה, עם 3,000 איש, הרבה מאוד הפתעות, תעקבו. רדיו קול ברמה בשבילך ובשבילי, אנחנו סיימנו, אגיד תבוך, שבוע טוב לכולם.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: שבוע טוב עם קול פליי.

שבוע טוב עם קולפליי. מוצ"ש עם קולפליי.